0: chere.
1: Haryakhu chige zangwu chige chel, lehkele chige chenggu chiglan chel. Talur zache dang mekong chawi war nyamliu zini, lungu jikurbi luyen shang. Zache dang mekong chawi yerje che, tola majil che tenjur nyamli dang, nipan nyamjil che pejie namba ngarli ngonsa chel. Lu jaya rangla, zhonggu dang mekong chawi yerje che haryakhu nga ye, nyu chunga ngan burdi, agur chikchika nga li gaddi. Lu jaya huantang abdarna, ᱡᱟᱪᱷᱤᱭᱚ ᱡᱟᱛᱟᱝ ᱟᱜᱟᱵᱪᱤ ᱯᱟᱨᱤᱦᱚᱞ ᱴᱚᱝᱠᱚ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱦᱚ ᱵᱟᱨᱠᱮ ᱪᱮᱜᱞᱢᱟ ᱡᱤᱞᱫᱤ ᱪᱮᱱᱡᱤᱢ ᱥᱤᱵᱤ ᱟᱹᱱᱤ ᱥᱚᱜᱨᱤᱜ ᱪᱮᱝ ᱛᱷᱚᱢᱤ ᱛᱤ ᱡᱟᱨᱤ ᱡᱮᱞᱠᱷᱱᱤ ᱟᱨᱤ ᱥᱤᱢᱥᱛᱚᱝ ᱟᱨ ᱜᱟᱵᱡᱟᱞ ᱠᱷᱞᱟ ᱡᱟᱪᱷᱤᱨ ᱯᱟᱨᱥᱟᱝ ᱟᱨᱡᱟᱠᱚ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱠᱷᱞ ᱡᱟᱨᱜᱞᱟ ᱪᱟᱵᱨᱤᱡᱤᱱᱤ ᱟᱡᱮᱱᱟᱝ ᱜᱟᱵ ᱥᱮᱪᱷᱩᱢ ᱟᱫᱜᱱᱤᱨ ᱥᱮᱵᱩ ᱫᱟᱢᱛᱚᱝ ᱞᱟ ᱥᱟᱢᱫᱤᱜ ᱥᱤ ᱤᱠᱷᱚᱞ ᱟᱨᱡᱟᱪᱷᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱮᱠᱚᱱ ᱪᱷᱟᱵᱤ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱛᱤ ᱫᱟᱦᱤᱱ ᱡᱟᱢᱵᱟᱱᱤ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱠᱷᱮᱯᱩ ᱟᱹᱱᱤ ᱥᱟᱞᱮᱱᱡᱚ ᱭᱚᱵᱨ ᱠᱷᱮᱨ ᱧᱮᱱᱡᱱᱟ ᱥᱟᱨᱪᱤᱝ ᱥᱤᱜᱫᱟᱝ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱫᱟᱱᱡᱩᱝ ᱠᱷᱤᱠᱟ ᱥᱟᱢᱵᱤ ᱠᱷᱮᱨᱥᱩᱞᱟ ᱫᱮᱱᱤ ᱟᱫᱟᱵ ᱡᱮᱵᱨ ᱵᱚᱥᱚ ᱠᱷᱮᱱ ᱪᱩᱨᱢᱩᱱᱫᱟ ᱛᱷᱟᱝ ᱥᱟᱢᱵᱨᱤ ᱭᱚᱝᱥᱛᱤ ᱟᱨᱡᱟᱪᱷᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱮᱠᱚᱱ ᱪᱷᱟᱵᱤᱭᱟᱝ ᱜᱚᱠᱷᱚᱱ ᱛᱮ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱞᱟᱝᱢᱩᱞ ᱥᱮᱜᱩᱨᱥᱤ ᱭᱮᱞᱡᱩᱝ ᱥᱮᱱᱛᱨᱩᱝ ᱜᱚᱵᱤᱭᱟ ᱧᱮᱱᱡᱩᱨ ᱵᱤ ᱛᱚᱵᱛᱷᱟᱱᱤ ᱟᱨᱡᱟᱪᱷᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱮᱠᱚᱱ ᱪᱷᱟᱵᱤ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱞᱟ ᱡᱚᱞᱵᱤ ᱟᱢᱟᱝ ᱪᱷᱩᱞᱟ ᱠᱟᱱᱫᱮ ᱯᱟᱨᱠᱤᱨ ᱵᱚᱥᱚ ᱠᱷᱟᱱ ᱪᱤ ᱦᱤᱥᱛᱟᱨᱱᱟ ᱠᱮᱞᱛᱤ ᱪᱮᱠᱢ ᱥᱚᱝᱪᱩ ᱥᱮᱵᱟᱱ ᱪᱩᱨᱢᱩᱱ ᱛᱮ ᱟᱨᱟᱝᱫᱟᱝ ᱠᱷᱤᱭᱟᱱᱟ ᱟᱨᱡᱮᱱᱡᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱨᱛᱩᱞᱟ ᱧᱟᱢᱛᱟ ᱥᱚᱝᱵᱤ ᱛᱷᱚᱱᱫᱤ ᱯᱷᱮᱡᱤᱱ ᱛᱷᱚᱨᱜᱟᱝ ᱜᱤᱭᱟ ᱥᱮᱥᱩᱝ ᱥᱟ ᱜᱚᱢᱩᱱ ᱡᱮᱵᱤ ᱪᱷᱟᱞᱪᱤ ᱨᱟᱝ ᱥᱮᱞ
0: ᱥᱚᱨᱜᱩᱱ ᱥᱮᱢᱭᱟ ᱥᱟᱜᱫᱱ ᱫᱮ ᱪᱩᱥ ᱵᱩᱥᱩ ᱠᱷᱟᱱᱪᱤ ᱛᱷᱚᱨᱜᱟᱝ ᱜᱟ ᱥᱩᱡᱤᱱ ᱞᱟᱜᱥ ᱪᱟᱨᱟᱵ ᱡᱤ ᱥᱟᱨᱡᱩ ᱞᱟᱫᱮ ᱠᱷᱟᱢᱥᱤ ᱥᱤᱝ ᱪᱷᱤᱵᱤ ᱞᱟᱜᱡᱩ ᱥᱟᱜᱫᱱ ᱪᱤᱢᱛᱟᱱ ᱛᱟᱞᱟᱝᱛᱮ ᱠᱚᱢᱤ ᱨᱟᱜᱟᱝ ᱢᱮ ᱯᱨᱮ ᱥᱮᱢᱛᱩᱨ ᱥᱟᱢᱩ ᱥᱤᱵ ᱡᱚᱯᱟᱱ ᱛᱮᱠᱩ ᱛᱟᱨᱠᱞᱤᱱ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱛᱚᱨ ᱠᱟᱪᱤᱜ ᱪᱮᱭᱤᱝ ᱢᱟᱝ ᱪᱷᱤᱵᱤ ᱥᱟᱝᱥᱞ ᱪᱩᱝ ᱪᱩᱝ ᱟᱨᱮᱞᱮ ᱤᱧ ᱤᱧ ᱛᱷᱚᱨᱜᱟᱝ ᱪᱮ ᱞᱟᱜᱡᱩ ᱥᱟᱜᱫᱱ ᱪᱤ ᱥᱟᱝᱥᱞ ᱞᱟᱦᱢᱟᱝ ᱜᱟ ᱭᱚᱯᱤ ᱨᱢᱚ ᱪᱷᱟᱥᱟᱝ ᱥᱤᱝ ᱛᱷᱟᱜᱛᱟᱵ ᱪᱤᱝ ᱛᱷᱚᱨᱜᱟᱝ ᱞᱤᱣᱞ ᱡᱮ ᱛᱷᱟᱢᱤᱱ ᱪᱟᱪᱤ ᱪᱷᱚᱨ ᱛᱟᱯᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱱᱟᱣ ᱨᱟᱢᱤ ᱡᱚᱨᱥᱞ ᱤᱧ ᱛᱟᱝᱨᱟᱵ ᱡᱤᱝᱜᱩᱞ ᱪᱷᱩᱞ ᱧᱟᱢᱨᱤ ᱭᱚᱝᱨᱚᱵ ᱥᱤᱭᱚᱞᱟ ᱫᱟᱱᱟᱢ ᱛᱷᱚᱨᱜᱟᱝ ᱜᱟ ᱞᱟᱠᱷᱤ ᱣᱟᱨ ᱭᱚᱯᱤ ᱛᱷᱟᱢᱚ ᱢᱟᱭᱢᱵᱤᱨ ᱛᱚᱠᱷᱤ ᱠᱷᱤᱨᱮᱥᱨᱮ ᱫᱟᱨᱛᱟᱵᱤ ᱯᱷᱛᱟᱱ ᱥᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱨᱡᱤᱨᱱᱟ ᱥᱚᱨᱢᱤᱱ ᱪᱮ ᱪᱮᱫᱤᱱ ᱛᱚᱱᱫᱤ ᱪᱷᱟᱵᱡᱤᱨ ᱨᱟᱢᱯᱩᱨ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱯᱥᱩᱜᱩᱨ ᱜᱚᱱᱡᱤ ᱪᱮ ᱨᱯᱤᱱᱫᱟᱜ ᱯᱟᱱᱪᱤᱞ ᱪᱮ ᱥᱚᱱᱤᱱ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱫᱤᱥᱤᱜ ᱠᱷᱤᱨᱮᱞᱮ
1: ᱵᱩᱥᱩ ᱠᱷᱟᱱᱪᱤ ᱥᱟᱞᱟᱝᱜᱤ ᱱᱟᱞᱟ ᱥᱚᱱᱠᱷᱤ ᱪᱤ ᱠᱷᱟᱢᱵᱤ ᱡᱚᱝᱠᱷᱤᱨ ᱪᱤ ᱜᱟ ᱵᱟᱜ ᱪᱷᱟᱝ ᱥᱟᱢᱩ ᱡᱤᱜ ᱥᱚᱝ ᱜᱚᱢᱩ ᱛᱮᱵᱟᱱᱟ ᱡᱚᱝᱠᱷᱤᱨ ᱭᱩᱝᱥ ᱟᱞᱚᱜ ᱚᱞ ᱪᱷᱤᱢ ᱪᱷᱤᱢ ᱴᱩᱥᱟᱝ ᱪᱷᱚᱱᱫᱟᱝ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱡᱟᱞᱟ ᱛᱷᱚᱨᱜᱟᱝ ᱜᱟ ᱡᱚᱝᱠᱷᱤᱨ ᱫᱤ ᱟᱫᱚᱢᱤ ᱡᱮᱠᱷᱢᱟᱨ ᱤᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝᱨᱟᱵ ᱡᱮᱱᱡᱟ ᱛᱟᱨᱥᱩᱞᱟ ᱱᱤ ᱧᱟᱢᱡᱤ ᱞᱟᱜᱵᱩ ᱥᱤ ᱤᱠᱷᱚᱞ ᱱᱤᱯᱛᱤᱱᱟ ᱡᱚᱝᱠᱷᱤᱨ ᱫᱟᱱ ᱱᱮᱵᱡᱤᱞ ᱥᱟᱠᱷᱤᱨ ᱛᱮ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱦᱟᱪᱷᱟᱝ ᱡᱚᱜᱵᱤ ᱡᱚᱝᱠᱷᱤᱨ ᱴᱤᱡᱟ ᱪᱤᱜᱤᱱᱞᱟ ᱟᱡᱮᱞᱪᱷᱟ ᱪᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱝᱠᱷᱤᱨ ᱪᱮᱱ ᱛᱟᱱ ᱡᱟᱨᱵᱤ ᱠᱚ ᱛᱚᱵᱡᱤᱝ ᱦᱟᱪᱷᱟᱝ ᱡᱚᱜ ᱥᱮᱨ ᱥᱚᱱᱤᱢ ᱪᱤᱵᱥᱤᱜ ᱵᱤ ᱡᱚᱝᱠᱷᱤᱨ ᱪᱮᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟᱫᱟᱝ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱪᱮ ᱱᱤᱭᱩᱯ ᱛᱟᱢᱵᱤ ᱪᱚᱨᱢᱚᱱ ᱪᱮ ᱥᱮᱥᱩᱜᱟ ᱜᱩᱱᱡᱤᱨ ᱪᱮ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱥᱟᱨᱵᱟ ᱠᱟᱝᱞᱟᱜ ᱜᱤ ᱢᱚᱢᱵᱟᱨ ᱥᱤᱭᱚᱞᱟ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱧᱩᱛᱷᱩᱝ ᱜᱟ ᱡᱟᱴᱟᱝ ᱛᱮ ᱛᱤᱵᱤ ᱪᱤᱝ ᱥᱟᱱᱤ ᱱᱤ ᱵᱟᱨᱮ ᱯᱷᱟᱱᱪᱷᱟᱱ ᱡᱚᱝ ᱥᱮᱵᱤ ᱦᱟᱝᱯᱩ ᱜᱟᱪᱷᱮᱱ ᱥᱤᱫᱟ ᱠᱮᱨᱤ ᱠᱷᱚᱞ ᱱᱤᱥᱛᱩᱝ ᱧᱮᱱᱟ ᱫᱚᱨ ᱪᱚᱨᱢᱚᱱ ᱪᱮ ᱫᱚᱢᱵᱤ ᱛᱷᱮᱠᱩᱨ ᱢᱟᱝᱜᱞ ᱜᱩᱨ ᱥᱤᱣᱟᱵ ᱫᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱭᱟ ᱴᱷᱤᱜ ᱵᱟᱢᱟᱨ ᱜᱟ ᱴᱷᱮᱵ ᱡᱮ ᱛᱚᱝ ᱟᱫᱟᱝ ᱛᱟᱞᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱝᱵᱩ ᱱᱤ ᱫᱚᱢᱵᱤ ᱣᱟᱨ ᱠᱮ ᱥᱮᱨᱛᱩᱝ ᱢᱟᱝᱜᱞ ᱜᱩᱨ ᱥᱤᱣᱟᱵ ᱡᱟᱛᱟᱝ ᱥᱟᱭᱟᱨ ᱜᱟ ᱵᱟᱢ ᱴᱷᱤᱜ ᱴᱷᱟᱨ ᱜᱟᱞᱟ ᱞᱮᱵ ᱭᱚᱞᱟ ᱪᱷᱤᱠᱷᱮᱞ ᱠᱩᱭᱤᱜ ᱫᱟᱝ ᱪᱷᱟᱱᱪᱤ ᱡᱮᱱᱡᱤᱨ ᱡᱩᱞᱤ ᱧᱟ ᱥᱮᱨᱴᱷᱟ ᱥᱚᱜᱚ ᱪᱷᱟᱫᱤᱱ ᱛᱚᱱᱡᱤ ᱢᱮᱠᱩᱝ ᱪᱷᱟᱵᱤᱱ ᱡᱟᱢ ᱛᱮ ᱥᱮᱨᱛᱩᱝ ᱥᱮᱫᱤ ᱥᱟᱱᱤ ᱟᱹᱱᱤ ᱵᱟᱨ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱧᱩᱛᱩᱝ ᱥᱮᱵᱤ ᱡᱮᱞᱥᱢ ᱜᱟᱪᱷᱮᱱ ᱥᱤᱫᱟ ᱠᱮᱨᱤ ᱭᱚᱞ
0: ᱵᱩᱥᱚ ᱠᱷᱟᱱᱪᱤ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱨᱤᱱ ᱯᱟᱱᱥᱤᱱ ᱵᱟᱨ ᱯᱮᱨᱤ ᱛᱟᱝ ᱧᱩᱛᱩᱝ ᱥᱮᱵᱤ ᱛᱟᱵᱞᱢ ᱜᱟᱪᱷᱮᱱ ᱥᱤᱜᱤᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱜᱱᱤ ᱪᱮ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱯ ᱛᱟᱯᱮᱵᱤ ᱠᱚᱨᱠᱵ ᱞᱟᱜ ᱯᱚᱥᱤᱠ ᱪᱟᱝ ᱤᱱᱥᱟᱨ ᱵᱩᱥᱚ ᱠᱷᱟᱱᱪᱤ ᱥᱟᱢᱵᱨ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱧᱩᱛᱩᱝ ᱧᱟᱢᱪᱤᱞ ᱢᱟᱝᱥᱢᱤᱜ ᱪᱤᱢᱛᱤᱢ ᱪᱤᱪᱤ ᱟᱨᱡᱟᱪᱷᱤ ᱛᱟᱝ ᱢᱮᱠᱩᱝ ᱪᱩ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱪᱮ ᱪᱷᱤᱜ ᱥᱚᱱᱤᱢ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱪᱟᱨᱜᱩᱞ ᱧᱟᱢᱛᱟᱢ ᱡᱟᱵᱡᱤ ᱭᱚᱯᱨᱱ ᱛᱚᱞᱮ ᱱᱟᱱ ᱠᱷᱟᱱᱪᱤ ᱯᱟᱨᱩᱞ ᱪᱷᱚᱱ ᱠᱷᱟᱱᱪᱤ ᱩᱪᱷᱟᱨᱩᱞ ᱥᱮᱥᱢᱤᱜ ᱪᱤᱜᱫᱟᱢ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱷᱤᱢᱚ ᱧᱟᱢᱛᱩᱝ ᱥᱤ ᱪᱩ ᱡᱟᱱᱡᱟᱱ ᱡᱤᱜ ᱨᱮᱠᱟᱵ ᱠᱷᱟᱱᱪᱤ ᱠᱮᱫᱟᱵ ᱭᱚᱯᱤᱱ ᱛᱷᱚᱨᱜᱟᱝ ᱜᱟ ᱱᱟᱢᱠᱟ ᱨᱮᱢ ᱪᱤ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱱᱟᱢᱠᱟ ᱜᱟᱭᱟ ᱛᱟᱜᱡᱤᱝ ᱥᱟᱜᱡᱟᱨ ᱛᱟᱜ ᱯᱟᱥᱤᱠ ᱛᱟ ᱪᱮᱨᱮ ᱪᱩᱝᱜᱨᱤᱱ ᱡᱟᱝᱣᱤ ᱛᱷᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱨᱟᱡᱤ ᱞᱟᱨ ᱛᱟᱵᱡᱤᱱ ᱵᱩᱥᱚ ᱠᱷᱟᱱᱪᱤ ᱥᱠᱟᱝᱜᱚᱜ ᱢᱟᱢᱤ ᱧᱮᱱᱪᱤᱝ ᱫᱟ ᱡᱟᱨᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱨᱡᱟᱪᱤ ᱨᱟᱝᱢᱤ ᱡᱟᱠᱟᱵ ᱪᱤᱠᱟ ᱨᱟᱪᱤ ᱧᱮᱢ ᱛᱟᱵᱡᱤ ᱭᱚᱞᱟ ᱠᱩᱢᱚ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱨᱜᱩᱱ ᱣᱟᱨᱪᱤ ᱥᱮᱣᱟ ᱥᱟᱢᱚ ᱡᱮ ᱭᱚᱞᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱞᱚᱜ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱛᱷᱩᱢᱨ ᱝᱚ ᱠᱷᱤᱯᱟᱱᱤ ᱥᱮᱣᱟ ᱥᱟᱢᱚ ᱪᱷᱤᱜ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱡᱤᱱᱩ ᱥᱟᱢᱚ ᱥᱤᱯᱤ ᱣᱟᱨᱪᱤ ᱜᱚᱠᱷᱩᱝ ᱥᱚᱭᱤᱱ ᱨᱟᱡᱩᱞᱟ ᱨᱮᱫᱤ ᱠᱚᱢᱨᱤᱱ ᱥᱚᱨᱜᱩᱱ ᱪᱮ ᱛᱷᱟᱢᱚ ᱢᱟᱭᱢᱵᱤ ᱪᱷᱟᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱱᱠᱷᱤ ᱪᱷᱚᱨ ᱛᱟᱵᱡᱤ ᱭᱚᱞᱟ
1: ᱢᱚᱱᱪᱷᱮᱞᱟ ᱥᱚᱨᱢᱚᱱ ᱦᱩᱭᱫᱩ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱨᱤᱝᱜᱤᱨᱞᱤ ᱛᱷᱩᱱᱛᱟᱵᱤ ᱢᱮᱠᱩᱝ ᱪᱷᱟᱵᱤ ᱯᱷᱟᱨᱚ ᱪᱮ ᱢᱟᱝᱥᱢᱤ ᱭᱚᱢᱚᱞ ᱚᱱᱪᱤᱝ ᱛᱟᱥᱛᱟ ᱥᱚᱨᱢᱚᱱ ᱫᱤ ᱡᱟᱨᱡᱤᱱᱟ ᱪᱷᱮᱵᱟ ᱢᱮᱵᱤ ᱥᱟᱝᱩᱥᱤᱠ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱵᱟᱨ ᱡᱟᱪᱷᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱮᱠᱩᱝ ᱪᱷᱟᱵᱩ ᱧᱟᱢᱱᱤ ᱪᱮ ᱥᱚᱱᱥᱛᱟᱜ ᱛᱟᱝ ᱜᱚᱱᱡᱤᱞᱟ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱪᱮ ᱥᱟᱠᱷᱞ ᱥᱟᱨᱵᱟ ᱥᱤᱛᱟ ᱡᱟᱨᱤ ᱭᱚᱞ ᱥᱚᱨᱢᱚᱱ ᱛᱮᱱ ᱡᱟᱵᱡᱤᱞ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱢ ᱥᱤ ᱡᱟᱝ ᱵᱩᱥᱚ ᱠᱷᱟᱱ ᱛᱟᱨᱩᱝ ᱭᱮᱞ ᱥᱤᱢ ᱡᱮ ᱢᱮᱞ ᱵᱩᱥᱚ ᱠᱷᱟᱱ ᱪᱤ ᱱᱟ ᱛᱟᱨᱩᱝ ᱥᱚᱨᱢᱚᱱ ᱪᱮ ᱥᱟᱪᱷᱟ ᱢᱟᱝ ᱪᱷᱮᱵᱟᱨᱟᱱ ᱨᱚᱠᱷᱚ ᱢᱟ ᱥᱚᱝ ᱱᱟ ᱟᱱᱤᱱᱫᱤ ᱭᱮᱞᱥᱚ ᱠᱚᱢᱥᱤᱞᱟ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱟᱨᱜᱟ ᱡᱮᱢᱟᱨᱟ ᱱᱟ ᱛᱟᱨᱩᱝ ᱥᱚᱨᱢᱚᱱ ᱛᱮ ᱭᱚᱱᱤ ᱟᱱᱤᱱᱫᱨᱟ ᱡᱤᱞᱩᱢ ᱥᱟᱢᱩ ᱥᱮᱝᱤ ᱱᱤᱡᱟᱝ ᱛᱟᱨᱩᱝ ᱛᱮᱠᱤ ᱴᱚᱠᱵᱩ ᱢᱟᱝᱵᱩ ᱥᱚᱨᱢᱚᱱ ᱛᱮ ᱭᱚᱝᱵᱟᱨᱟ ᱫᱟᱱᱥ 地处的恒基达腾街更重三十米层东层的人住，列村的所有职班项目组等，所有人干科吧，所有人才能当划分家，初步起，大个了吧，都是几层，这就是大个了吧，俺这层等所有人前一天，没碰广播等，还有三处你几千只跟天冷的装备一天，他们见面连才能啊做样，真的。
2: 大家好，我是这个女同学，这里的各位亲戚，等等，这个大家别提及，等等，我这个大家别提及，这个呢，咱你妈的，兄弟堂弟，地图三姐连成了两百个四十。

0: ᱪᱟᱪᱤᱠ ᱟᱱᱟᱨᱟᱞᱮ
1: ᱪᱮᱱ ᱜᱮᱨᱜᱮᱱ ᱵᱟᱪᱮᱱ ᱞᱟᱨᱟᱞᱮ
0: ᱱᱟᱝ ᱦᱟᱨᱤ ᱛᱷᱟᱱᱡᱤᱱ ᱟᱱᱟᱨᱟᱞᱮ
1: ᱪᱚᱯᱚ ᱪᱷᱟᱱᱥᱟ ᱛᱚ ᱪᱮᱛᱚ ᱱᱟᱪᱷᱚᱥᱤ ᱯᱤᱜᱟ ᱛᱷᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱡᱚ ᱡᱚᱠᱤ ᱴᱨᱤᱱᱡᱮ ᱪᱟ

0: ᱡᱚᱜᱟᱞᱚ ᱞᱚᱨᱤᱡᱤ ᱟᱞᱟᱝᱟ ᱪᱟᱭᱟᱢ ᱛᱟᱱᱟᱜᱟ ᱭᱟᱝᱨᱚᱜᱟᱞᱚ ᱞᱚᱨᱤᱡᱤ ᱟᱞᱟᱭᱮᱨᱟ ᱪᱟᱵᱡᱟᱱᱟᱜᱟ ᱭᱟᱝᱥᱟᱣᱩ ᱪᱩᱦᱤᱨᱟᱡᱤ ᱦᱟᱨᱚᱭᱮ ᱦᱤᱛᱚᱝᱞᱟᱱᱟᱜᱟ ᱭᱟᱝᱭᱟᱢᱚᱝᱟ ᱭᱮᱞᱟᱜᱩᱡᱤ ᱦᱟᱨᱚᱱᱫᱟᱨᱡᱟᱜᱟ ᱦᱟᱵᱫᱩᱜᱟ ᱭᱟᱝᱱᱤᱱᱟ ᱪᱩᱨᱫᱩᱴᱤᱡᱤ ᱟᱞᱟᱭᱮ ᱩᱪᱟᱨᱟᱝᱜᱟ ᱭᱟᱝᱵᱩᱫᱩᱥᱤᱨᱤᱜᱩᱡᱤ ᱟᱞᱟᱛᱟ ᱥᱚᱜᱚᱢᱟᱨᱪᱩᱝᱜᱟ ᱭᱟᱝᱵᱮᱱᱟᱝᱤᱱᱡᱩᱜᱩᱡᱤ ᱦᱟᱨᱚᱭᱮ ᱠᱟᱭᱟᱢᱩᱜᱟ ᱭᱟᱝᱪᱮᱣᱟᱛᱟᱥᱟᱱᱟᱡᱤ ᱟᱞᱟᱭᱮ ᱥᱚᱜᱚᱢᱟᱨᱩᱜᱟ ᱭᱟᱝᱪᱮᱨᱛᱩᱜᱩᱧᱟᱢᱜᱩᱡᱤ ᱟᱞᱟᱛᱟ ᱥᱤᱨᱟᱢᱛᱟᱱᱟᱜᱟ ᱭᱟᱝᱥᱟᱞᱟᱪᱩᱦᱤᱨᱟᱡᱤ ᱦᱟᱨᱚᱭᱮᱱ ᱫᱟᱝᱛᱩᱞᱟᱱᱟᱜᱟ ᱭᱟᱝᱥᱟᱢᱩᱝᱟ ᱭᱮᱞᱟᱨᱤᱡᱤ ᱦᱟᱨᱚᱱᱫᱟᱨᱫᱤ ᱠᱟᱛᱟᱜᱟᱜᱟ ᱭᱟᱝᱨᱟᱱᱩᱪᱤ ᱱᱤᱜᱟᱨᱟᱡᱤ ᱦᱟᱨᱚᱛᱟᱜᱞᱟᱢ ᱭᱟᱠᱤᱜᱟ ᱭᱟᱝᱛᱩᱨᱡᱩᱜᱩᱨ ᱯᱟᱴᱤᱜᱩᱡᱤ ᱦᱟᱨᱚᱭᱮ ᱥᱮᱢᱟᱪᱟᱢᱤᱜᱟ ᱭᱟᱝᱨᱟᱱᱩᱪᱤᱜᱤᱱᱡᱤᱱᱟᱜᱩᱡᱤ ᱟᱞᱟᱛᱟ ᱡᱚᱜᱚ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟ ᱭᱟᱝᱨᱪᱮᱣᱟᱛᱟ ᱥᱟᱱᱟᱡᱤ ᱦᱟᱨᱚ ᱭᱟᱝᱞᱤᱱ ᱪᱟᱢᱩᱜᱟ ᱭᱟᱝᱨᱪᱟᱨᱛᱩᱜᱟ ᱧᱟᱢᱜᱟᱱᱡᱤᱡᱤ
1: ᱭᱟᱨᱜᱚᱞᱟ ᱟᱭᱟᱝ ᱭᱟᱞᱟ ᱟᱭᱮ